0: Amen. Ne mam poka Syrii Ameri.
1: Ke salletswe ke bomme makamohelo. Amen.
0: Ausi nana mangena ka di

ke tla iphumana ke ikentse jwang a gobane ga o na letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena le hate.

medimetsotso ke megago re foreletse go rena ya bosupa ge re dumedisegwe ka dikgomo gotlhe mo metseng o lona teng nano le kenang ga jwale ke la ditaba kwa netshebeletsong ya PC lona lebiso ka gore ke setlhotlhelong ka jeno ke la bogago kgwedina ya phupu itlhola matsatsi a mašwa bedi le metso e medi mme ere ke tle ke bone go na le taba e ke sa utlweng ka nqena fela fela galo jalo nano le kenang ke letlang go wena manta go fitlhela la bone go tlwa goreng ya borobong go fitlhela mane goreng ya go tlwa goreng ya bosupa go fitlhela mane goreng ya borobong mme ka metlha le matsatsi ge ya ka lantu ba ka ke nna thapelo lekanyane tlasa letlholeng tshotsho la tebogo sotho ke boetse gape ge ke sebedise jalo le dineo molalana go tlaisa jalo lena la kajeno jalo ka metlha mamedi re tlala ka go sheba jalo gore na ke difeng tse edintsa e tsagala letsatsing lena la la mašwa bedi le metso e medi kgweding ya phupu ga re sheba ge kena jalo go nalane e re iketse tsena